0: føtten går mot vår vann. Nei, vekk ei. Hjertet hamre, heien såk i gjennei. Juni kom med vest av
1: eldegei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

Daddy Yankee, det er sjongen Gasolina, og Rygge Heiv, min juster der går min slær, og det er jo bensin og diesel, der går det på etter sjongen, Sara Einak, sjongen Beive Lodje.

0: føtten går mot vår vann. Nei, vekk ei. Hjertet hamre, heien såk i gjennei. Juni kom med vesta.
1: Held deg, gei, sei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.